Atinya biara ni wo. Se wiase na ho kwa, wo memu kwa, wo ntramu kwa, wo fimu kwa. No weti abrabo ni masuma se tu misafinsu ni wo kwa mpo. Sarana santrofia no mangwa ngwenia. Ohutra, genetra, kwatra, yetra, tutra ne fe fo pepe do manku ma wa kwa ni asa horo so su kura ne botai pom. Anya nsa pom ni shira pom ne mra pom fa ben pomura. Onyankro bonjeri ampong dia sumanu wono kwaretrodo moneng.